sijui kwa nini wafanya hivyo. Waenda zako bila kurudi tena. Roho yangu ya kumia. Hakuna chochote bila wewe.